0: Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vatikani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia Gjuhës Shqipe, në mikrofon Claudio Bumçi e Dom David Gjugja. Dëgjues të nderuar, ja përsëri në takimin ton javor me fjalën e Zotit të së dielës. Kësa radhe meditojmë me fjalën e Zotit të dielës e 11 gjatë vitit kishtar, ciklit e parë sipas kalendarit liturgjik të kishës katolike romake. Fjala e Zotit e kësaj si djele na kujton se mbretria e hyjë duhet të realizohet e të ndërtohet me angazhimin dhe vullnetin e të gjithë besimtarvet. Pjesa e ungjillit e kësaj si djele nga kreu i nënti Shën Mateot, përqendruar në misionin, e nis fjalimin e dytë nga 5 fjalimet të mëdha në të cilët Mateu ungjilltar përmbledh thënjet dhe mesazhin e Jezusit, fjalimin misionar. Pjesa e ungjillit i paraprin konstatimit të nevojës që njerëzit kanë për një fjalë të së vërtetës dhe për ata që e komunikojnë apo shpallin atë, pra ata që komunikojnë dhe përhapin fjalën e Zotit. Në pjesën e ungjillit të kësaj së diele gjejmë edhe listën e të 12 apostujve dhe disa sugjerime për misionin e shpalljes së lajmit të mirë ungjillit. Mateu në pjesën e ungjillit na thot se sot si atëherë Zoti ishte i mbushur me dhëmshuri për turma që dukeshin si dele pa bari, njerëz që ndoshta dinin shumë gjëra, por nuk ishin në gjendje të shihnin se si ta drejtonin sakt jetën e tyre, në çfarë udhë të ecnin për të ecur udhës e jetës. Jezusi i sheh përpjekjet dhe mundimet e gjendjes son njerëzore pikërisht tani që kemi nevojë për lajmtar e dëshmitar të ungjillit, për njerëz që të na tregojnë rrugën e vërtetë drejt jetës së begatshme. Jezusi e shikon botën dhe ka dëmshuri edhe sot për njerëzimin. E shikon popullin me dashuri, me dëmshuri dhe dërgon punëtor, duke u nisur nga 12 apostujt. Mateu ungjilltar na kujton se si atëherë edhe sot Krishti thret njerëz që janë të gatshëm të ecin udhës së tij e që janë të gatshëm të shkojnë me ftesën e tij misionin e përhapjes së lajmit të mirë që është fjala e tij i dhënëse, që është ungjilli. Përshkrimin në mënyrë të përmbledhur të misionit me shtarak i cili vlen edhe për rregulltare, motra rregulltare, na jep edhe Marku ungjilltar, i cili në tregimin e thirrjes së 12-ve thotë: Jezusi emroi të 12-et, të cilët edhe i quajti apostuj, që t'jenë me të dhe t'i dërgoj të predikojnë. Të qëndrosh e të jesh me të, me Jezusin, dhe si i dërguar të jesh në rrugtim drejt njerëzve, to janë dy gjëra që shkojnë së bashku dhe së bashku përbëjnë thelbin e thirrjes shpirtërore e asaj meshtarake. Të jesh me Jezusin dhe të dërgohesh, dy gjërat e pandashme. Vetëm ata që janë me të, me Jezusin, mësojnë të njohin dhe mund të shpallin vërtet lajmin e mirë çdo personi. Pra, kushdo që është me Jezusin, nuk e mban për vete atë që ka marur, atë që ka gjetur, lajmin e mirë, por duhet t'ja komunikoj çdo personi tjetër që takon në jetën e vetë personale e të përditshme. Këtë na mësojnë 12 apostujt të dërguarit e Jezusit. Këtë na mëson tradita e kishës më së 2000 vjeçare me misionar, dëshmitar e përhapës të lajmit e mirë për çdo njeri që është ungjilli. E tani ti dëgjojmë leximet biblike të kësaj së diele të 11 gjatë vitit kishtar.

Lexim prej librit të daljes. Në ato ditë, populli i Izraelit arriti në shkretëtir të Sinait, aty ngulën të banishtën kundrual malit. Mojsiu ngjit të hyj. Zoti e thiri prej malit e i tha: "Thuaj kështu shtëpisë Jakobit, e kumtoju Izraelitëve. Ju vetë patë se çka u bëra egjiptianëve, se si juve ju kam bartur mbi krahët e shqiponjave e ju kam sjell deri tek unë. Prandaj, nëse do të ma dëgjoni fjalën e do ta mbani beslidhjen time, ju do të jeni ndër të gjithë popujt prona ime. E imja është mbar toka. Ju do të jeni për mua një mbretëri priftrinjsh e një popull i shenjt." Këto janë fjalët që do t'u thuash bijve të Izraelit. Fjala e Zotit.

Ne jemi populli i ti dhe delet e kullotës së ti. Tokë ambar, leti brohorit Zotit. Shërbeni Zotit me hare, dilni para ti me brohoritje. Dijeni mirë se vetëm Zoti është hyjë. Ai na krijoi e atij i përkasim. Jemi populli i tij dhe delet e kullotës së tij. Sepse i mirë është Zoti e amshuar dashuria e tij nga breznia në brezni, besnikëria e tij. Ne jemi populli i tij dhe delet e kullotës së tij.

Lexim prej letrës së Shëmpalit Apostull drejtuar Romakëve. Vëllezër, ndërkohë kur ne ishim të pafuqi, Krishti në kohën e dur vdiq për bakqit. E pra, vështirë do të pranonte kush të vdes për njëri të drejtë. Ndoshta për ndonjë njeri të mirë ndokush edhe do ta merrte guximin të vdes. Por hyj e dëftoi dashurinë vet kundrejt nesh kështu. Ndërsa ne ende ishim mëkatar, Krishti vdiq për ne. E mbasi tani ne jemi të shfaqsuar me anë të gjakut të tij, është më se e sigurt se ai do të na shpëtojë nga dënimi. Pra nëse u pajtua me hyjin në sajt të vdekjes së birit të tij, kur ende ishim armiqtë e tij, sa me më shumë arsye një herë të pajtuar do të shëlbohemi me anë të jetës së tij. E jo vetëm kaq. Ne e vëm burrjen ton në hyjin në sajt të Jezu Krishtit, Zotit ton, me anë të cilit tani fituam pajtimin. Fjala e Zotit.

nga Ungjilli i Shejt sipas Mateut. Në atë kohë, kur Jezusi e pa turmën e popullit, ndjeu dëmshuri për të, sepse ishte nëpërkëmbur dhe lënë pas dore, si delet pa bari. Atëherë u tha nxënësve të vet, të korrat janë të mëdha, kurse puntor ka pak. Lutuni pra Zotris të të korrave të dërgoj kortar në të korrat e veta. Pastaj, Jezusi i mblodhi rreth vetes 12 nxënësit e vet, e u dha pushtetin të mund t'i debojnë shpirtrat e ndyt dhe të mund të shërojnë çdo smundje e lëngat. Emrat e 12 apostujve janë këta: i pari Simoni, që quhet Pjetër, e vllajti Andreu, Jakobi i Zebedeut dhe Gjoni, i vllaj, Filipi dhe Bartolomeu, Toma e Mateo, tagramledhësi, Jakobi i Alfeut dhe Tadeu, Simon Kananeu dhe Jud Iskarioti, ai që e tradhtoi. Shih, këta të 12-et Jezusi i dërgoi dhe u urdhëroi: mos shkoni ndër pagan, as mos hyni në asnjë qytet të samaritanëve, por shkoni më mirë te delet e humbura të shtëpisë së Izraelit. Gjatë udhëtimit predikoni: mbretëria e qiellit është afër. Shëroni të smurët, ngjallni të vdekurit, pastroni të gërbulurit, dëboni djajt, falas moret, falas edhe jepni. Fjala e Zotit.

0: E tani tenderuar dhe gjus, komentin e leximeve biblike të kësaj se djelet e 11 gjatë vitit kishtar, ta dëgjojmë nga meshtari shqiptar Dom Dritan Ndoci. Ta dëgjojmë së bashku.
1: Qoftë lëvduar Jezu Krishti. Kemi dëgjuar në leximin e parë një pjesë shumë të rëndësishme për teologjinë hebraike dhe si pasoj edhe për teologjinë tonë. Por, në pare se të hymë në thëthin e këti reshti, të bëjmë një parashtesë të shkurtër. Kur flasim për popullin e Izraelit, gjithmonë na vjen se instinktivisht të mendojmë se mos bëhet fjalë për ndonjë privilegj të veçantë që Zoti kishte vendosur të bënte këtij populli përballë gjithë popujve të tjerë. E atëherë me drejtë mund të shtrojmë pyetjen se si ka mundësi që Zoti bën dallime mes popujve? A mundet një prind të bëjë dallime mes fëmijëve të vet? E vërteta është shumë ndryshe. E vërteta është se Zoti është marrë me gjithë popujt dhe gjithve u ka folur në thellësinë e ndërgjegjes tyre. Dhe shpesh herë ka bërë që ata t'i afrohen me intuitën e logjikës shumë të vërtetave të cilat më vonë do t'i konfirmonte të zbulesin e ti. Por me popullin e Izraelit në fakt është marrë në një mënyrë më të veçantë sepse ka vendosur të flasë me këtë popull. Por kjo nuk do të thotë se ishte më lehtë për këtë popull, sepse edhe këtu Zoti nuk i fliste të gjithëve, i fliste disave, i fliste patriarkëve, i fliste profetëve, i fliste gjyqtarëve. Këta njerëz pastaj bëheshin si urlidhëse për popullin e Izraelit. E Zoti donte që ky popull pastaj krejt i bazuar në këtë zbulesë, kështu të transmetuar përmes disa njerëzve, të bëhej urlidhëse mes ti dhe marr botës, të bënte rolin e urs për ta çuar Zotin tek të gjithë popujt. E prandaj e kuptojmë vetëm këto bukurinë e këtij rreshti kur thotë ju do të jeni ndër gjithë popujt prona ime, e ime është mbar toka. Por jemi sigurt se edhe ende nuk e kuptojmë mirë këtë rresht. E prandaj na vjen ndihmë një zakon i bukur që ekzistonte në popullin hebrej në atë kohë. Ndolte shumë shpesh që një barit e qonte në kullos jo vetëm grizin e vetë, por edhe dhenë të familjeve tjera. Me cindra mund të ishin dhenë që kullos të bariu, por vetëm një piesë e vogële tyre ishte prona e ti, ishin dhenë të tia. Kjo prone e veçantë në hebrejsht quaj segula. Pikrisht këtë term përdor Zotin e hebrejsht kur i thot Izraelit se aja është prona e ti. I thot pra se aji popull është segula e ti. Është si ti thoshte, të gjithë popujt e botës janë të mit, por ty të kam zgjedhur për veten në mënyrë të posaçme, që kështu të arrij të kullosë të gjitha dhënë të tjera. Vetëm kështu e kuptojmë plotësisht atë rreshti i cili pa këtë shpjegim do të duke i palogjikshëm. Ju do të jeni ndër gjithë popujt prona ime, e ime është mbar toka. Me sa duket në Shqip nuk ekziston një fjalë që e përkthen saktësisht fjalën hebraike segula, e prandaj neve ai rresht na tingëllon pa ndonjë forcë të madhe teologjike. Hyj pra dëshirën të ftoj Izraelin që të kuptoj se arsye e vërtet për cilin ai po i adhuron dhjetë urdhrimet është që ta qoj drejt shëlbimit këtë popull, por në përmjet ti të arri shëlbimin edhe të përmarë popujt e botës. Kështu kanë kuptim fjalë të Zotit që vijan me një herë pas duke thënë ju dhe tjeni për mua një mbretri për iftrenjë dhe një popull i shenjtë. Si kurse për iftrenjt kanë detyren që me anë të kultit të kryojnë lidhjen mes Zotit dhe popullit pranishëm, ashtu duhet bante me krejt jetën e vetë dhe marë popullit zjedhë i Izraelit të bëhej pra ur lidhse mes hyj dhe marë botës. E në këtë frym, mund të kuptoj ma mirë edhe unë gjithin e sotëm, kur Jezus i vendosët zjedhë 12 apostujt, dëshiron dhe që me anë të tyre të arrin të këtë gjithë popullit e botës. Vetë fakti se Jezus i zjedhë për krejt 12 ishte të më thans. E dim, simbolizonte 12 fiset e Izraelit, numri 12, dhe këto 12 apostuj do të bëheshin 12 kolonat e kish të Izraelit të ri. E apostuj do të kuptonin me njëherë rëndësin e numri 12, pra ndaj shpejtuan të zëvëndsojnë Judën që u vetëvra me shën matin. E si kurse hyi dikur e kishte zgjedhur Izraelin jo se ishte maj mirë në gjithë popujt e botës, por nga që dëshiron të tafton të bashkëpunon të bojerisht me të ndobit të gjithë popujve, ashtu edhe Jezusi nuk i zgjodhe apostujt e vetë si njerëz të dalluar për mençurinë apo shëntrinë e tyre. Në mes tyre ishte për shembull Shën Mateu, ta gërmlaja si njohur, ishte Shën Pietri, Andreu, Jakobi e Gjoni që ishin thjesht peshkatar. Dy të fundit dim nga ungjilli i Shën Markut se Jezusi i quajti edhe Boanerges, që do të thotë bitë e rufes, për shkak të karakterit të tyre ndoshta pak të rrëmbyeshëm. në mes tyre ishte Juda, të cilit ma vonë do të zbuloj se nuk mund t'i kishe shumë besë, por edhe për të tjerë dim shumë pak, edhe vetë fakti që dim shumë pak në lend kuptojmë se nuk ishin shumë të njohur ma parë për shëtërin që grethonte. Por Jezus i e thamë nuk i thiri se ishin ma të mirë se tjertë, i thiri nga që e dinte se ajo ishte vetë me mënyrë që ata vetë të shëlboheshin nëse do të bashkëpunonin me Zotin edhe mund të bëheshin urlidhëse për shëlbimin e marë botës. Kemi shumë për të mësuar nga kjo, sepse gabimi shumë kujt mund t'i shkojnë mend të mendojë se kjo pjesë ngjillore flet kryesisht për thirrjet. Patjetër që edhe thirrja ka bukurinë e vet edhe për thirrjen flitet, por më fort është rasti këtu të flasim për vetdije, vetdije se për çfarë Jezus i thret pranë vetes. Ai thret për shëlbimin e atij që është i thirrur dhe që njëkohësisht ta bëjë të thirrurin urlidhëse për turmat. E turmat janë gjithmonë shumë. Jezusin e përmallojnë turmat e mëlloja, thot në ungjilltari sot, kur Jezus i pa turmën e popullit, ndjeu dhe mëshiri për të, sepse ishte në përkambur dhe e lënë pas dore si delet pa bari. Edhe sot, dhe gjithnjë Jezusi e ndjen këtë dhe mëshiri për turmat e popullit, që ende e presin ungjillin e tij, por që për shumë arsye ende nuk ka arritur. Prandaj duhen lutje, shumë lutje, që përhapja e ungjillit të vazhdojë e që ata të cilët Jezusi i thret të gjejnë forcën që të përgjigjen me bujarit zemrës. Thot Jezusi, të korët janë të mëlla kurse punëtor ka pak. Lutuni pra Zotërisë të korave të dërgojë të korëtar në të korat e veta. Ungjilli i sotëm pastaj përfundon duke thënë se Jezusi i dërgoi apostujt fillimisht vetëm nëpër Izrael. Ishte si një formë trajnimi për ata që do të bënin më vonë dhe u jep pushtet që të bëjnë edhe mrekullitë. E ne mund të imaginojmë tani këtë grisë të vogël prej 12 vetës që endet në për Izrael duke bërë shenja të tila të mla e duke predikuar atë që Jezusi i kishte porositur, të thonin pra se mbretëria hyjt është afër. Ishte kjo turmë vogël prej 12 vetës vërtet si një segula, një pronë vogël e veçantë, me anë të cilës Jezusi po arrinte tek i gjithë populli i Izraelit. Ma vonë, kjo segula u ba mjeti për të arritur të gjithë popujt, e kjo segula tani është kisha. Ajo gjithë një mbetet e vogël në krasim me turmat e mbla të botës, por kanë vetë vete pranin e Krishtit e vdekurit në gjadër. E këtë prani shëruese, liruese, ajo ja përqa gjithë një botës në format nërshme. Qof lëvdu Jesu Krishti.

0: Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën Shqipe. Këtu të nderuar dëgjues përfundon programin për sot. Ju falenderojmë për vëmendje e miru dëgjofshim nesër.
1: Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojmë paq e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit, Vatican News, kudo që ndodheni nga redaksia gjuhës shqipe. Në mikrofon Katerina Nushi, Claudia Bumçi e Dom David Gjugja. Ju transmetojmë programin e 14 qershori.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
1: Papa Leoni 14 kërëntoj sot me zdit lutën Marianet e Elit të Zotit në sheshin e Shenë Pjetit në Vatikan në pranit e shumë besimtarve të ardhën nga venet të ndryshme të botës. Para lutjes Marianet e Elit të Zotit, Papa komentoj unë gjilën e kësaj se djelet të 11 gjatë vitit kishtar nga Shenë Mateu e kujtoj rëndësin e thirive të shejta dhe të misionit që ka gjdo besimtar në transmitimin dhe dëshmin e lajmit të mirë të Jezusit, ungjillit të dashuris. Pas lutjes Mariane, Papa bëri thirje të re për paqen në botë.
2: Papa Leoni 14 ju drejtua meshtarve duke theksuar se edhe pse jemi të prisht, Jezusi dëshiron që gjithë jemi shenjtë për të gjithë. Të premten që kalojnë solemnitetin e zemrës së shenjtë Jezu Krishtit, ai nënshkroi mesazhin për ditën e shëtrimit meshtarve, duke shpjeguar se shëtria nuk është një ideal abstrakt apo një zgjedhje opcionale, por një thirrje për të bërë kundrues në veprim dhe të mëshirshëm. Papa theksoj se askush nuk arrin shetrin vetëm me përpjekje individuale ose asketizëm. Ajo arrihet duke i besuar plotësisht Krishtit dhe duke dorëzuar vetën zemrës së tij, nga e cila rrjedh shpirti i shenjt që shndron jetën e meshtarve. Ati shenjt theksoj se shetria nuk i përket një pakicës zgjedhur, por është një udhë zakonshme sakramentale dhe eukaristike në jetën e përditshme. Meshtart duhet jenë shembull i një zemër të thjeshtë, të pastërt dhe të plot, duke u bërë kundrues në veprim, të mëshirshëm, besnik dhe të gëzuar ndhurimin e vetvetes. Përgjigjja ndaj thirrjes për qenë shenjtë qëndron besnikrinë ndaj dashurisë zbuluar në zemrën e plagosur të Jezusit, e cila shndrohet në burim shire dhe jete. Papa e përfundoi mesazhin e tij duke u bërë thirrje meshtarve që të kenë një marrëdhënie me Zotin që i afron më shumë me njerëzit, duke formuar zemra të durueshme dhe të buta, tafta për afërsi dhe dëmshuri, dhe që ta bëjnë zemrën e Krishtit të rrahtë brenda tyre.
3: Che lo sport sia sempre una scuola di fraternità e non di sterile rivalità.
1: Sporti të jetë shkollë vlazërie, instrument paqe dhe hapësir takimi. Kjo lutja e Papës Leoni 14 në video mesazhin e tij me njëtin e lutjes për muajin qershor, botuar përmes rrjetit botror të lutjes së Papës në bashkëpunim me dikasterin e Vatikanit për komunikimin shoqëror. Përmes fushatës multimediale Lutu me Papen, ati shejt Leoni 14 i drejtojnë përgjërimin e ti Zotit të jetës duke falenderuar për dhuratën e sportit.
3: Signore della vita, ti ringraziamo per il dono dello sport, per coloro che glorificano Dio con l'esercizio del corpo.
1: O Zot i jetës, të falenderojmë për dhuratën e sportit, për ata që lëvdojnë hyjnë me ushtrimin e trupit, për miqësi që lindin në fush sporti dhe për gëzimin e të luajturit në skuadër. Papa i kërkon Zotit që mjedisi dhe praktika sportive të jenë gjithmonë një shkollë vlazërie e jo rivaliteti, një hapësirë takimi dhe jo përjashtimi, një rrugë paqeje dhe jo dhune, e thot.
3: Fa che chi gioca allena o sostiene scopra nello sport un linguaggio universale.
1: Bëj, o Zot, që kush luan, trajnon apo mbështet të zbuloj në sport një gjuhë universale që afron kulturat, bashkon popujt dhe mbjell respekt, solidaritet e rritje personale. Së fundi, në mbylljet e njëtit të lutjes për muajin qershor, Papa i drejtohet Zotit duke ju përgjëruar që të mos na mungoj kurrë shpirti yt hynor, i cili na bën një skuadër të vetme, të bashkuar me ty, o Zot, për ndërtuar bashkësi dhe vllazërinë e histori, thot Papa Leoni 14 në njëtin e ti të lutjes për muajin që posa kemi filluar të qershorit.
2: Në takimin med 26 që u mbajt në Barcelonë javën që kaloi, kardinali Michael Czerny, duke folur në emër të Papës Leonit 14, theksoi se mes dheu djepi i qytetërimeve po përballet me konflikte të rënda, pabarazi ekonomike, migrim detyruar dhe pasoja të ndryshimeve klimatike. Prefekti i Dikasterit Vatikanit për shërbimin e zhvillimit të gjithanshëm njerëzor vuri ndukje se më të goditurit janë njerëzit më të pambrojtur, veçanërisht trind, të cilve u pengohen mundësit për arsimim dhe për një tardhme më të mirë për shkak pengesave gjithnjë më të mëdha në lëvizje dhe integrim. Tema e samitit med 26 ishte Alzada la mirada, ngrini shikimin, një thirrje për të parë për te i krizave aktuale dhe për të ndërtuar një horizont paqe dhe pajtimi. Kardinali Czerny e lidhi këtë mesazh me vizitën e papës në Spanjë dhe me inaugurimin e kullës Jezu Krishtit në Bazilikën e Sagrada Familia, duke paraqitur atë si simbol të një paqe të parmatosur dhe qarmatose. Kardinali Czerny bëri thirrje për guxim në kërkimin e rrugëve të reja drejt paqes. Sipas tij, nuk mjafton vetëm analiza e problemeve, nevojitet një model i ri miqësisë shoqërore i bazuar në dëgjimin reciprok, bashkëpunimin dhe ecjen së bashku drejt një tardhmeje të përbashkët për mesdhëun. Duke cituar dokumentin Querida Amazonia, prefekti i Dikasterit Vatikanit për shërbimin e zhvillimit gjithanshëm njerëzor theksoi se ndryshimet e vërteta nuk imponohen nga jashtë, por lindin nga dëgjimi njerëzve, respektimi kulturave dhe përfshirja e të gjitha palëve. Ky parim, sipas tij, vlen edhe për rajonin e mesdhajut. Në fond, kardinali Czerny nënvizoi rolin vendimtar të trinjve. Ata dëshiroi një botë pa luftra, pa katastrofa klimatike dhe pa ndarje. Trinjt shohin tek të rriturit dhe udhëhesit fetar, partner për ndërtimin e smirës së përbashkët dhe të një tardhmeje më pasore për mesdhajun. I peshqvit, liderët politike fetar, akademikët dhe aktorët social janë të ftuar të punojnë së bashku me ta për këtë qëllim.
1: Bashkëndarja e vuajtjeve dhe shenjave të shpresës lidhur me situatën ndërkombëtare botërore, reflektimi mbi disa temat e enciklikës Magnifica Humanitas dhe një përditësim mbi procesin e zbatimit të sinodit. Këto do jenë temat rreth të cilave do të artikulohen punimet e konsistorit e thirrur nga Papa Leoni 14 për ditët 26, 27 dhe 29 qershor të ardhshëm. Kështu pohon kardinali Giovanni Battista Re, dekan i kolegjit kardinalor, në një letër të dërguar të gjithë kardinajve pjesëmarrës në këtë konsistor. Kardinali Re nënvizon se Papa Leoni 14 dëshiron që takimi, ashtu si ai i mëparshmi mbajtur me 7 dhe 8 janar të këtij viti, të jetë një hapësirë dëgjimit të ndërsjellët, shoshitjeje dhe thellimit të përbashkët mbi disa çështje të rëndësishme për jetën dhe misionin e kishës në kohën e sotme. Qëllimi i konsistorit të arshëm për Leonin e 14, kujton në letër kardinali Re, është mbledh përvojën dhe këshillin e antarëve të kolegjit kardinalor dhe në të njëjtën kohë të mund të mbështetet në ndihmën aktive dhe përkrahjen e secilit në vendet dhe përgjithësi të ndryshme ku ata i shërbejnë kishës. Për këtë arsye, është rëndësishme që puna të zhvillohet në një klimë dëgjimi, lirie dhe parrezie, do thotë të folurit hapur, ashtu që të favorizohet një shoshitje e përbashkët. Sesioni i parë i konsistorit të arshëm do t'i kushtohet pra një reflektimi të përbashkët mbi situatën ndërkombëtare dhe mbi realitetin e kishave lokale. Një ndarje kjo e udhëhequr nga pyetje drejtuar kardinalëve. Çfarë vuajtjesh, çfarë tensionesh dhe pikpyetjesh po përshkojnë sot me forcë më të madhe popujt dhe komunitetet kishtare besuara nën kujdesin tuaj? Çfarë shenjash shpresë, besnikrie ndaj ungjillit dhe pajtimit të mundshëm ju duket të rëndësishme të sjellni në dëgjimin e përbashkët? Sesioni i dytë dhe i tretë i konsistorit të arshëm do të ndalet rreth enciklikës Magnifica Humanitas botuar me 25 majin e kaluar. Në sesionin e dytë në veçanti do të analizohet kapitulli 5 i dokumentit enciklikës Magnifica Humanitas tituluar Kultura e fuqisë dhe qytetërimi i dashurisë. Letra e dekanit të kardinajve kujton se Pacea nuk është një temë mes të tjerave, por është kusht për të mirën e përbashkët universale dhe një provë e pjekurisë morale të popujve, si ku shkruan Papa Leoni XIV në encikliken Magnifica Humanitas. Kujtojmë se kardinalë që do të vinë nga territoret e prekura nga lufta janë teftuar të dëshmojnë mbi mënyrën se si ky realitet prek dhimbshëm përvojën e tyre, ndërsa të tjerët të reflektojnë mbi rishfaqjen e gjuhëve, logjikave dhe praktikave që dobësojnë mundësinë e pajtimit dhe të bashkëjetesës. Kështu synohet të reflektohet së bashku mbi mënyrën se si të ripohohet sot te kalimi i teorisë së luftës së drejtë, e cila thirret tepër shpesh për të arsyetuar çdo luftë, siç shkruan Papa Leoni XIV në numrin 192 të enciklikës Magnifica Humanitas, dhe mbi çfarë rrugësh konkrete mund t'i ndihmojnë popujt dhe komunitetet e krishterë të ruajnë dhe të ndërtojnë paqen. Pjesa e sesionit e fundit të konsistorit e arshëm, si që kujton letra kardinalit dekan, do t'i kushtohet përditësimit e antarve të kolegjit mbi procesin e zbatimit e sinodit, duke unisur nga dokumenti fundit drejt asembleve sinodale 2027-2028. Kështu, konsistori arshëm do të mundsoj një dialog të lirë të kardinalve me papën, me ndërhyrje që do të gjasin nga 3 minuta. Së fundi, kardinali Re kujton se konsistori do zhvillohet me 26 dhe 27 qeshor në salen Pali 6 dhe në salen e sinodit, e do të mbyllet me 29 qeshor në bazilikin e Shën Pietrit, me meshen e kryesuar nga papa në solemnitetin e festës së shejtorëve Pietër e Pal. Nga data e sot me 14 deri me 17 qershor të arshëm, Beogradi mirëpret takimin e 53 vjetor të sekretarëve të përgjithshëm të konferencave episkopale të kishave katolike të Evropës. Tema e këtij takimi është të jesh meshtar sot në Evropë, thirrja dhe formimi. Takimi i 53 vjetor i sekretarëve të përgjithshëm të konferencave episkopale zhvillohet në Beograd me kërkesën e kryepeshkëvit të vendit kardinalit Laszlo Nemet. Punimet u hapen sot me kremtimin e meshes solemne udhëhequr nga kardinali Beogradit Nemet në katedralen e Zojës së Madhe. Takimi i sekretarëve të përgjithshëm të konferencave episkopale të kishave katolike të Evropës përfaqëson një mundësi të rëndësishme për dëgjim të ndërsjellët, si dhe për bashkëndarjen e sfidave dhe të mundësive me të cilat kishat në Evropë thirrën të përballen sot.
4: Të meditojmë me Ungjillin e së Dielës.
2: Ungjilli i Dielës së 19 vitit kishtar, ciklit par A, marrë nga Shën Mateu Ungjilltar, na flet për dërgimin e dishepujve me mision për të përhapur mësimet e Jezu Krishtit në të gjithë botën. Para kësaj detyre teje të vështirë dhe numrit të vogël të atyre që duhet ta kryjnë, Jezusi ndjen dëmshuri për turmën, grigj pa bari, prandaj u jep pushtet apostujve që t'jen gjendje të shkojnë ulve të botës për të predikuar sëmretëria e qiellit është afër. Si atëherë dhe sot, Jezusi mëson djegësit e tij t'i lutën Zotit Vreshtit që të dërgojë punëtor në të. Po le të ndjekim fragmentin e Ungjillit të kësaj së diele nga Shën Mateu.
1: Në atë kohë, kur Jezusi e pa turmen e popullit, ndjeu dëmshuri për të, sepse ishte në përkëmbur dhe lën pas dore, si delet pa bari. Atëherë u than nxënësve të vetë, të korrat janë të mëdha, kurse puntor ka pak. Lutuni pra Zotërisë të korrave të dërgoj kortar në të korrat e veta. Pastaj, Jezusi i mblodhi rreth vetes 12 nxënësit e vetë, e u dha pushtetin të mund t'i debojnë shpirtrat e ndyjt dhe të mund të shërojnë çdo smundje e lëngat. Emrat e 12 apostujve janë këta: i pari Simoni, që quhet Pjetër, e vllajti Andreu, Jakobi i Zebedeut dhe Gjoni, i vllaj, Filipi dhe Bartolomeu, Toma e Mateu, ta gramledhësi, Jakobi i Alfeut dhe Tadeu, Simon Kananeu dhe Jud Iskarioti, ai që e tradhtoi. Shi, këta të 12-et, Jezusi i dërgoj dhe u urdhëroj. Mos shkoni ndër pagan, as mos hyni në asnjë qytet të samaritanëve, por shkoni më mirë te delet e humbura të shtëpisë së Izraelit. Gjatë udhëtimit predikoni, mbretëria e qiellit është afër. Shironi të smuret, ngjallni të vdekurit, pastroni të gërbulurit, dëboni djajt, falas moret, falas edhe jepni. E tani të ndëruar dhe gjusë të lutemi së bashku me ungjillin e kësaj si djele nga Shën Mateu. Bën mirë që ndjen dhemshuri, o Jezus, për këta njerës të qorientuar, që nuk din nga të shkojnë e ku të silën. Bën mirë që ndjen mshirë, o Krisht, për këtë popull të sfilitur nga mërzit e iluzionet, nga abuzimet e fjalë të kota. Por, si ja bën të besosh të 12-vet apostujve, e ta lësh mesazhin tënd duart e tyre, ta ndash me ta pushtetin tënd hynor, për të shëruar të smurët, për të dëbuar shpirtat e të keqis, e të keqit, e për të ringjallur të vdekurit. Nuk doja dalin, o Krisht Jezus, apostit e tu, sepse ti e di si janë njerës të brisht, jetojnë me ty prej shumë kohë, por vazhdojnë të mendojnë për poste, që u dashka të rezervohen vetëm atyre. E di mirë se frika do të bëhet zot kur do të duhet të qëndrojnë në sprovë, e pastaj, cilat janë aftësitë e tyre, o Jezus? Mos vallë kanë frekventuar shkollën e ndonjë rabinit e famshëm? A pati vallë ndonjë rast në të cilin apostujt dëshmuan guxim dhe besnikëri? A thua s'është tepër, o Jezus, tepër e rrezikshme gjithçka u kërkon atyre? Por ti, o Krisht, nuk pyet për këto. Ti thret të bashkëpunojnë me ty njerëz të brisht dhe je mësë i vëdishëm për këtë. E bën që prej mësë 2000 vjetësh e pavarësisht nga kjo, ungjilli yt, o Jezus, zërrajn dhe sjell fryte, duke kaluar pikrisht përmes tyre, përmes apostujve, përmes njerëzve si që janë meshtartë.
4: Shenjtorët e javës, sipas kalendarit kishtar.
2: Sot e diel, 14 qershor, Kisha Katolike Romake kremton të dielën e 19 gjatë vitit kishtar, ciklit par A. E po sot, kalendari kishtar përkujton Shën Eliseum Profet dhe Shën Leduinën. Të hënën me 15 qershor, kalendari kishtar përkujton Shën Viton Martir, Shën Bernardin nga Mentone, kanonik i rregullit Shën Augustinit dhe Shën Germanën Guzin Virgjër. Të martën me 16 qershor, kalendari kishtar përkujton Shën Quirikun e Shën Gjulietën martir. Të mërkurën me 17 qershor, kalendari kishtar përkujton shetoret Biagjo dhe Diogeni të dy martir. Tejtën me 18 qershor, kalendari kishtar përkujton Shën Markun e Marcelinin martir romak dhe Shën Marinën. Të premten me 19 qershor, kalendari kishtar përkujton Shën Romualdin Abat, themelusi kamaldolezve, Shën Gjuliana Falkonierin Virgjër, themeluse e mantelateve dhe shejtoret Gjervazin e Prothazin, martir milanez. Të shtunën më 20 qershor, kalendari kishtar përkujton Shën Silverin Pape martir. Të dielën e ardhshme me 21 qershor, Kisha Katolike do të kremtoj të dielën e 12 gjatë vitit kishtar ciklit par A, e po me 21 qershor, kalendari kishtar përkujton edhe Shën Luigi Gonzagën rregulltar.
0: Ju foli Radio Vatikani, gjuhën Shqipe. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojmë paq e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit, Vatican News, kudo që ndodheni nga redaksia gjuhës shqipe. Në mikrofon Katerina Nushi, Claudia Bumçi e Dom David Gjugja. Ju transmetojmë programin e 14 qershori.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
1: Papa Leoni 14 kremtoj sot me zdit lutjen Mariane të Elit të Zotit në sheshin e Shenë Pjetit në Vatikan në pranit e shumë besimtarve të ardhën nga venet të ndryshme të botës. Para lutjes Mariane të Elit të Zotit, Papa komentoj ungjillin e kësaj se djelet të 11 gjatë vitit kishtar nga Shenë Mateu e kujtoj rëndësin e thirive të shejta dhe të misionit që ka gjdo besimtar në transmitimin dhe dëshmin e lajmit të mirë të Jezusit, ungjillit të dashuris. Pas lutjes Mariane, Papa bëri thirje të re për paqen në botë.
2: Papa Leoni 14 ju drejtua meshtarve duke theksuar se edhe pse jemi të prisht, Jezusi dëshiron që gjithë jemi shenjtë për të gjithë. Të premten që kalojnë solemnitetin e zemrës së shenjtë Jezu Krishtit, ai nënshkroi mesazhin për ditën e shëtrimit meshtarve, duke shpjeguar se shëtria nuk është një ideal abstrakt apo një zgjedhje opcionale, por një thirrje për të bërë kundrues në veprim dhe të mëshirshëm. Papa theksoj se askush nuk arrin shetrin vetëm me përpjekje individuale ose asketizëm. Ajo arrihet duke i besuar plotësisht Krishtit dhe duke dorëzuar vetën zemrës së tij, nga e cila rrjedh shpirti i shenjtë që shndron jetën e meshtarve. Ati shenjtë theksoj se shetria nuk i përket një pakicës zgjedhur, por është një udhë zakonshme sakramentale dhe eukaristike në jetën e përditshme. Meshtart duhet jenë shembull i një zemër të thjesht, të pastërt dhe të plot, duke u bërë kundrues në veprim, të mëshirshëm, besnik dhe të gëzuar ndhurimin e vetvetes. Përgjigjen ndaj thirrjes për qenë shenjtë qëndron besnikrinë ndaj dashurisë zbuluar në zemrën e plagosur të Jezusit, e cila shndrohet në burim shire dhe jete. Papa e përfundoi mesazhin e tij duke u bërë thirrje meshtarëve që të kenë një marrëdhënie me Zotin që i afron më shumë me njerëzit, duke formuar zemra të durueshme dhe të buta, tafta për afërsi dhe dëmshuri, dhe që ta bëjnë zemrën e Krishtit të rrahë brenda tyre.
3: Che lo sport sia sempre una scuola di fraternità e non di sterile rivalità.
1: Sporti të jetë shkollë vlazërie, instrument paqe dhe hapësir takimi. Kjo lutja e Papës Leoni 14 në video mesazhin e tij me njëtin e lutjes për muajin qershor, botuar përmes rrjetit botror të lutjes së Papës në bashkëpunim me dikasterin e Vatikanit për komunikimin shoqëror. Përmes fushatës multimediale Lutu me Papen, ati shejt Leoni 14 i drejtojnë përgjërimin e ti Zotit të jetës duke falenderuar për dhuratën e sportit.
3: Signore della vita, ti ringraziamo per il dono dello sport, per coloro che glorificano Dio con l'esercizio del corpo.
1: O Zot i jetës, të falenderojmë për dhuratën e sportit, për ata që lëvdojnë hyjnë me ushtrimin e trupit, për miqësi që lindin në fush sporti dhe për gëzimin e të luajturit në skuadër. Papa i kërkon Zotit që mjedisi dhe praktika sportive të jenë gjithmonë një shkollë vlazërie e jo rivaliteti, një hapësirë takimi dhe jo përjashtimi, një rrugë paqeje dhe jo dhune, e thot.
3: Fa che chi gioca allena o sostiene scopra nello sport un linguaggio universale.
1: Bëj, o Zot, që kush luan, trajnon apo mbështet të zbuloj në sport një gjuhë universale që afron kulturat, bashkon popujt dhe mbjell respekt, solidaritet e rritje personale. Së fundi, në mbylljet e njëtit të lutjes për muajin qershor, Papa i drejtohet Zotit duke ju përgjëruar që të mos na mungoj kur shpirti yt hynor, i cili na bën një skuadër të vetme, të bashkuar me ty, o Zot, për ndërtuar bashkësi dhe vllazërinë e histori, thot Papa Leoni 14 në njëtin e ti të lutjes për muajin që posa kemi fulluar të qershorit.
2: Në takimin med 26 që u mbajt në Barcelonë javën që kaloi, kardinali Michael Czerny, duke folur në emër të Papës Leonit 14, theksoi se mes dheu djepi i qytetërimeve po përballet me konflikte të rënda, pabarazi ekonomike, migrim detyruar dhe pasoja të ndryshimeve klimatike. Prefekti i Dikasterit Vatikanit për shërbimin e zhvillimit të gjithanshëm njerëzor vuri ndukje se më të goditurit janë njerëzit më të pambrojtur, veçanërisht trind, të cilve u pengohen mundësit për arsimim dhe për një tardhme më të mirë për shkak pengesave gjithnjë më të mëdha në lëvizje dhe integrim. Tema e samitit med 26 ishte Alzada la mirada, ngrini shikimin, një thirrje për të parë për te i krizave aktuale dhe për të ndërtuar një horizont paqe dhe pajtimi. Kardinali Czerny e lidhi këtë mesazh me vizitën e papës në Spanjë dhe me inaugurimin e kullës Jezu Krishtit në Bazilikën e Sagrada Familia, duke paraqitur atë si simbol të një paqe të parmatosur dhe qarmatose. Kardinali Czerny bëri thirrje për guxim në kërkimin e rrugëve të reja drejt paqes. Sipas tij, nuk mjafton vetëm analiza e problemeve, nevojitet një model i ri miqësisë shoqërore i bazuar në dëgjimin reciprok, bashkëpunimin dhe ecjen së bashku drejt një tardhmeje të përbashkët për mesdhëun. Duke cituar dokumentin Querida Amazonia, prefekti i Dikasterit Vatikanit për shërbimin e zhvillimit gjithanshëm njerëzor theksoi se ndryshimet e vërteta nuk imponohen nga jashtë, por lindin nga dëgjimi njerëzve, respektimi kulturave dhe përfshirja e të gjitha palëve. Ky parim, sipas tij, vlen edhe për rajonin e mesdhëut. Në fund,

missa temate encicliques magnifica humanitas veni perdit simbi processines battimite synodit. Cto doien temat rectecilave dote articuloen punimet e concistorite thirunga Papa Leone 14 per ditet 26, 27 dhe 29 qeshor të arshem. Kështu pohon kardinali Giovanni Battista Re, dekan i kolegjit kardinalor, në një letër të dërguar të gjithë kardinajve pjesëmarrës në këtë konqistor. Kardinali Re nënvizon se Papa Leoni 14 dëshiron që takimi, ashtu si ai i mëparshmi mbajtur me 7 dhe 8 janar të këtij viti, të jetë një hapësirë dëgjimi të ndërsjellët, shoqëtieje dhe thellimi të përbashkët mbi disa çështje të rëndësishme për jetën dhe misionin e kishës në kohën e sotme. Qëllimi i konqistorit të arshëm për Leonin e 14, kujton në letër kardinali Re, është të mbledh përvojën dhe këshillën e antarve të kolegjit kardinalor dhe në të njëjtën kohë të mund të mbështetet në ndihmën aktive dhe përkrahjen e secilit në vendet dhe përgjithësi të ndryshme ku ata i shërbejnë kishës. Për këtë arsye është rëndësishme që puna të zhvillohet në një klim dëgjimi, lirie dhe parrezie, do të thotë të folurit hapur, ashtu që të favorizohet një shoqëtie e përbashkët. Sesioni i parë i konqistorit të arshëm do t'i kushtohet pra një reflektimi të përbashkët mbi situatën ndërkombëtare dhe mbi realitetin e kishave lokale. Një ndarje kjo e udhëhequr nga pyetje drejtuar kardinalëve. Çfarë vuajtjesh, çfarë tensionesh dhe pikpyetjesh po përshkojnë sot me forcë më të madhe popujt dhe komunitetet kishtare besuara nën kujdesin tuaj? Çfarë shenjash shpresë, besnikrie ndaj ungjillit dhe pajtimit të mundshëm ju duket të rëndësishme të sillni në dëgjimin e përbashkët? Sesioni i dytë dhe i tretë i konqistorit të arshëm do të ndalet rreth enciklikës Magnifica Humanitas botuar me 25 majin e kaluar. Në sesionin e dytë në veçanti do të analizohet kapitulli 5 i dokumentit të enciklikës Magnifica Humanitas tituluar Kultura e fuqisë dhe qytetërimi i dashurisë. Letra e dekanit të kardinajve kujton se paqja nuk është një temë mes të tjerave, por është kusht për të mirën e përbashkët universale dhe një provë e pjekurisë morale të popujve, si kur shkruan Papa Leoni 14 në encikliken Magnifica Humanitas. Kujtojmë se kardinalë që do të vinë nga territoret e prekura nga lufta janë teftuar të dëshmojnë mbi mënyrën se si ky realitet prek dhimbshëm përvojën e tyre, ndërsa të tjerët të reflektojnë mbi rishfaqjen e gjuhëve, logjikave dhe praktikave që dobësojnë mundësinë e pajtimit dhe të bashkëjetesës. Kështu synohet të reflektohet së bashku mbi mënyrën se si të ripohohet sot te kalimi i teorisë së luftës së drejtë, e cila thirret tepër shpesh për të arsyetuar çdo luftë, siç shkruan Papa Leoni 14 në numrin 192 të enciklikës Magnifica Humanitas, dhe mbi çfarë rrugësh konkrete mund t'i ndihmojnë popujt dhe komunitetet e krishtera të ruajnë dhe të ndërtojnë paqen. Pjesa e sesionit e fundit të konqistorit të arshëm, siç kujton letra kardinalit dekan, do t'i kushtohet përditësimit e antarve të kolegjit mbi procesin e zbatimit të sinodit, duke u nisur nga dokumenti fundit drejt asembleve sinodale 2027-2028. Kështu, konqistori arshëm do të mundsoj një dialog të lirë të kardinalëve me papën, me ndërhyrje që do të gjasin nga 3 minuta. Së fundi, kardinali Re kujton se konqistori do zhvillohet me 26 dhe 27 qeshor në salën Pali 6 dhe në salën e sinodit e do të mbyllet me 29 qeshor në bazilikin e Shën Pietrit me meshen e kryesuar nga papa në solemnitetin e festës së shejtorëve Pietër e Pal. Nga data e sot me 14 deri me 17 qershor të arshëm, Beogradi mirëpret takimin e 53 vjetor të sekretarëve të përgjithshëm të konferencave episkopale të kishave katolike të Evropës. Tema e këtij takimi është të jesh meshtar sot në Evropë, thirrja dhe formimi. Takimi i 53 vjetor i sekretarëve të përgjithshëm të konferencave episkopale zhvillohet në Beograd me kërkesën e kryepeshkëvit të vendit kardinalit Laszlo Nemeth. Punimet u hapen sot me kremtimin e meshes solemne udhëhequr nga kardinali Beogradit Nemeth në katedralen e Zojës së Madhe. Takimi i sekretarëve të përgjithshëm të konferencave

0: Episcopale të kishave katolike të Evropës përfaqëson një mundësi të rëndësishme për dëgjim të ndërsjellët, si dhe për bashkëndarjen e sfidave dhe të mundësive me të cilat kishat në Evropë thirren të përballen sot.
1: Të meditojmë me Ungjillin e së Dielës.
2: Ungjilli i Dielës së 11 vitit kishtar, ciklit par A, marrë nga Shën Mateu Ungjilltar, na flet për dërgimin e dishepujve me mision për të përhapur mësimet e Jezu Krishtit në të gjithë botën. Para kësaj detyre teje të vështirë dhe numrit vogël të atyre që duhet ta kryjnë, Jezusi ndjen dëmshuri për turmën, grigjë pa bari, prandaj u jep pushtet apostujve që t'jenë gjendje të shkojnë ulvët botës për të predikuar se mbretëria e qiellit është afër. Si atëherë dhe sot, Jezusi mëson ndjekësit e tij t'i lutën Zotit Vreshtit që të dërgojë punëtor në të. Po le të ndjekim fragmentin e Ungjillit të kësaj së diele nga Shën Mateu.
3: Në atë kohë, kur Jezusi e pa turmën e popullit, ndjeu dëmshuri për të, sepse ishte nëpërkëmbur dhe lën pas dore, si delet pa bari. Atëherë u tha nxënësve të vet, tkorrat janë të mëdha, kurse puntor ka pak. Lutuni pra Zotris të tkorrave të dërgoj kortar në tkorrat e veta. Pastaj, Jezusi i mblodhi rreth vetes 12 nxënësit e vet, e u dha pushtetin të mund të debojnë shpirtrat e ndyt dhe të mund të shërojnë çdo smundje e lëngat. Emrat e 12 apostujve janë këta: i pari Simoni, që quhet Pjetër, e vllajti Andreu, Jakobi i Zebedeut dhe Gjoni, i vllaj, Filipi dhe Bartolomeu, Toma e Mateu, tagramledhësi, Jakobi i Alfeut dhe Tadeu, Simon Kananeu dhe Jud Iskarioti, ai që e tradhtoi. Shi, këta të 12-et, Jezusi i dërgoj dhe u urdhëroj. Mos shkoni ndër pagan, as mos hyni në asnjë qytet të Samaritanëve, por shkoni më mirë të delit e humburat të shtëpisë e Izraelit. Gjatë udhëtimit predikoni, mbretëria e qiellit është afër. Shëroni të smurët, ngjallni të vdekurit, pastroni të gërbulurit, dëboni djajt, falas morët, falas edhe jepni.
0: E tani të nderuar dëgjues, të lutemi së bashku me Ungjillin e kësaj së diele nga Shën Mateu. Bën mirë që ndjen dëmshuri, o Jezus, për këta njerëz të qorientuar, që nuk din nga të shkojnë e ku të sillen. Bën mirë që ndjen mëshirë, o Krisht, për këtë popull të sfilitur nga mërzit e iluzionet, nga abuzimet e fjalë të kota. Por si ja bën të besosh të 12-ve apostujve, e ta lësh mesazhin tënd duart e tyre, ta ndash me ta pushtetin tënd hynor, për të shëruar të smurët, për të dëbuar shpirtat e të keqis, e të keqit, e për të ringjallur të vdekurit. Nuk doja dalin, o Krisht Jezus, apostujt e tu, sepse ti e di si janë njerëz të brisht, jetojnë me ty prej shumë kohë, por vazhdojnë të mendojnë për poste, që u dashka të rezervohen vetëm atyre. E di mirë se frika do të bëhet zot kur do të duhet të qëndrojnë në sprovë. E pastaj, cilat janë aftësitë e tyre, o Jezus? Mos vallë kanë frekventuar shkollën e ndonjë rabini të famshëm? A pati vallë ndonjë rast në të cilin apostujt dëshmuan guxim dhe besnikëri? A thua s'është tepër, o Jezus, tepër e rrezikshme gjithçka u kërkon atyre? Por ti, o Krisht, nuk pyet për këto. Ti thret të bashkëpunojnë me ty njerëz të brisht dhe je mës i vëdishëm për këtë. E bën që prej mës e 2000 vjetësh e pavarësish nga kjo, Ungjilli yt, o Jezus, së rrënjë dhe sjell fryte, duke kaluar pikrisht për mes tyre, për mes apostujve, për mes njerëzve si që janë me shtartë.
1: Shenjtorët e javës, si pas kalendarit kishtarë.
2: Sot e diel, 14 qershor, Kisha Katolike Romake kremton të dielën e 19 gjatë vitit kishtar, ciklit par A. E po sot, kalendari kishtar përkujton Shën Eliseum Profet dhe Shën Leduinën. Të hënën me 15 qershor, kalendari kishtar përkujton Shën Vitën Martir, Shën Bernardin nga Mentone, kanonik i rregullit Shën Augustinit dhe Shën Gjermanën Guzin Virgjër. Të martën me 16 qershor, kalendari kishtar përkujton Shën Quirikun e Shën Gjulietën Martir. Të mërkurën me 17 qershor, kalendari kishtar përkujton shetoret Biagjo dhe Diogeni të dy martir. Tejtën me 18 qershor, kalendari kishtar përkujton Shën Markun e Marcelinin, martir romak, dhe Shën Marinën. Të premten me 19 qershor, kalendari kishtar përkujton Shën Romualdin Abat, themelusi Kamaldolezve, Shën Gjuliana Falkonierin Virgjër, themeluse Mantelateve dhe shejtoret Gjervazin e Prothazin, martir Milanez. Të shtunën më 20 qershor, kalendari kishtar përkujton Shën Silverin Pape martir. Të dielën e ardhshme me 21 qershor, Kisha Katolike do të kremtoj të dielën e 12 gjatë vitit kishtar ciklit par A, e po me 21 qershor, kalendari kishtar përkujton edhe Shën Luigi Gonzagën rregulltar.
3: Ju foli Radio Vatikani, gjuhën Shqipe. Laudetur Jesus Christus.